tan jakri bese isigaluna matangaseda ngaikota kisi thorum sandukcha bolu sinjari tabiram libapum da magpu amukahna khurumjari.